0: 18. September, Elipse Cafe Radizel. In zopet čivamo k nagradni igri Golica Perutnina Ptuj.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko vok.
0: Točno tako, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujte v žrebanju.